0: Christmas Jam Варта.
1: Joyeux Noel.
2: La Cristina.
3: Buon Natale.
4: С Новым годом.
0: Feliz Navidad.
5: Веселых свят.
6: Merry Christmas.
7: Merry Christmas from Like Radio.

0: друзьям Мубарка!
1: Жую Ноел!
2: Хела Крістюгіна!
3: Вон Надале!
4: З Новим Годом!
0: Феліс Навідад!
5: Веселих свят!
6: Merry Christmas!
0: Merry Christmas from Like Radio!